Sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

sidang khas RCI Tabung Haji berkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kemeriahan program Seratku Sayang 2026 bakal menemui anda di dataran Pihin Setia Raja Mukah pada 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayuh datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik yang disediakan khas untuk rakyat Sarawak. Sepanjang 3 hari program berlangsung, pengunjung berpeluang mengunjungi pameran agensi kerajaan dan swasta, mendapatkan pelbagai perkhidmatan di kaunter rakyat, menyertai cabutan bertuah e-produk, membeli belah di kitchen dan gerai jualan serta menikmati pelbagai pertandingan yang menyeronokkan. Pada sebelah malam pula, jangan lepaskan peluang menyaksikan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang mengetengahkan pelbagai budaya serta bakat-bakat tempatan yang pasti menghiburkan anda. Lebih istimewa, RTM Sarawak turut membawakan studio mini Sibu FM untuk anda melihat sendiri suasana siaran radio secara langsung dan juga bertemu dengan penyampai kegemaran anda. Jadi, jangan lupa di dataran Pihin Setia Raja Mukah 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayuh bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak. Maju Makmur.

0: Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni?
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tantis Villa, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.

Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat susulan gempa bumi kuat berukuran 7.4 magnitude yang mengorbankan sekurang-kurangnya 111 nyawa dan mencederakan 87 yang lain. Gempa yang melanda barat Colombia itu turut menyebabkan lebih 1,000 bangunan rusak dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Gegaran turut dirasai hingga Ecuador, Panama dan Venezuela. Sementara itu, angka korban akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Kira-kira 800 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan yang merebak pantas di barat daya Sepanyol. Lebih 600 anggota bomba dan 26 pesawat dikerahkan bagi memadam kebakaran di wilayah Huelva. Operasi bagaimanapun berdepan kesukaran akibat cuaca panas, perubahan arah angin dan bentuk muka bumi mencabar. Lebih 20,000 hektar kawasan kini berada dalam lingkungan kebakaran. Hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan Ebola direkodkan di Timur Republik Demokratik Kongo dalam tempoh 3 bulan. Pengarah serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, perkembangan itu membimbangkan dengan situasi wabak disifatkan amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat bagi mengelakkannya merebak ke kawasan sekitar. Dasar vaksinasi sekolah di Amerika Syarikat bakal dikaji semula susulan perintah eksekutif ditandatangani Presiden Donald Trump. Trump turut menggesa vaksin campuran campak, beguk dan rubella MMR dipisahkan kepada 3 suntikan individu. Bagaimanapun, kerajaan negeri mempunyai kuasa menetapkan syarat vaksinasi bagi kemasukan ke sekolah. Langkah itu dibuat ketika negara itu berdepan wabak campak terburuk dalam tempoh 35 tahun. Dalam perkembangan di Asia Barat, Presiden Trump mahu tuntutan pampasan terhadap Iran dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa depan. Trump berkata langkah itu dibuat selepas Iran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Beliau mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditaja Iran. Sementara itu, harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Washington dan Tehran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak bentar Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sebuah tangki simpanan petrol utama di Zawiya, Libya terbakar dan runtuh selepas dipercayai diserang pihak tidak dikenali. Perpadanan Minyak Nasional Libya memaklumkan tangki itu mengandungi kira-kira 4.5 juta liter petrol. Operasi memadam kebakaran dan menyejukkan tangki berhampiran.

0: Info Ekspresi Sarawak FM dan Cebu FM.
1: Okey, Info Ekspresi Cebu FM dan juga Sarawak FM bersama anda pada pagi ini, Syaza dan juga Sazia. Dan itu antara hiburan kita pada pagi ini. Sampai-sampai gelik palak saya nak. Okey, sampai-sampai mungkin kita nak hiburkan kepada ibu-ibu yang tengah memasak ketika ini, yang
2: betul
1: tengah lentong di dapur nak. Si lupa yang tengah bertugas di pejabat kini tu, ada yang tengah ngopi-ngopi juga.
2: Betul.
1: Ada juga yang tengah ngopi sampai-sampai dengan kami dua berceloteh dalam radio kini tu, cerita pasal info-info yang berlangsung ataupun telah berlangsung di sekitar Bandar Bintulu. Okey,
2: Sibu Saza.
1: Bintulu pun tak sibu. Mungkin sibu. Mungkin Saza nak kongsikan lagi antara info-info yang dikongsikan bersama dengan peringkat-peringkat kita di Cebu FM dan juga Sarawak FM. Silakan Saza.
2: Okey Saza. Orang kami di Ulanun dijemput untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Dalat lagi. Tadi di Sibu tu di Dalat 1448 Hijrah 2026 Masihi yang akan diadakan 25 Ogos 7 pagi bertempat di Kompleks Kebajikan Dalat. Majlis tu akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N56 Dalat.
1: Betul. Okey, itu antara info. Dan ada, mungkin ada lagi info yang dikongsikan. Silakan teruskan je.
2: Okey, seterusnya Pesta Lada Julau edisi ke-12 bakal berlangsung mulai 26 September hingga 3 Oktober 2026 bertempat di tapak Pesta Lada Pakir Majlis Daerah Meradong Julau. Penganjuran pesta berprestij itu diterajui oleh Pejabat Daerah Julau dengan kerjasama strategik Lembaga Lada Malaysia, agensi-agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO serta Barisan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Tempatan. Macam-macam pengisian acara dirangka bagi menarik kehadiran pengunjung yang dibagikan kepada beberapa kluster. Pertama, pameran dan perkhidmatan, ada keusahawanan dan perdagangan, ada pendidikan dan kesihatan, ada pertandingan kebudayaan dan hiburan, sukan dan rekreasi. Pesta Lada Julau merupakan platform yang terbaik untuk melonjak ekonomi usahawan tani dan mempromosikan kebudayaan unik daerah Julau kepada pelancong di luar.
1: Itu antara info yang telah dikongsikan oleh Sazia.
2: Ada lagi?
1: Ada lagi.
2: Ada.
1: Okey, silakan Sazia, teruskan.
2: Okey. Orang ramai terutamanya di kawasan Sibu lah dinasihatkan supaya tidak memasuki kawasan kolam atau memancing di lokasi yang dikenal pasti mempunyai kelibat buaya bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Sempurai Petrus Ngelai berkata, pemasangan papan tanda amaran oleh Sarawak Forestry Corporation amat dialu-alukan sebagai langkah untuk meningkatkan kesedaran dan keselamatan orang ramai. Menurutnya, papan tanda berkenaan diharap dapat menghalang orang ramai daripada memancing atau memasuki kawasan kolam yang berisiko menjadi habitat buaya. Terdahulu, SFC melalui Seksyen Penguatkuasaan dan Perlindungan Sibu telah memasang satu papan tanda di kawasan kolam tepi jalan menuju ke lapangan terbang Sibu pada 6 Ogos yang lalu, dan pemasangan papan tanda tersebut merupakan langkah pencegahan bagi meningkatkan kesedaran dan kewaspadaan orang awam terhadap kemungkinan kehadiran buaya di kawasan berkenaan, khususnya kepada pengguna jalan raya dan orang awam yang berada berhampiran dengan kolam. SFC menasihatkan orang awam supaya tidak menghampiri atau mengganggu buaya sekiranya dikesan, serta sentiasa mematuhi papan tanda amaran dan mengutamakan keselamatan semasa berhampiran dengan kawasan perairan.
1: Baiklah, sebelum kita nak teruskan lagi info-info kita pada pagi ini, dan kita mungkin akan singgah dulu lah ke laman Facebook. Tapi selepas inilah rasanya kita nak berhibur dulu daripada Petik Sibu FM. Mungkin Sazia telah pun sediakan lagu untuk hiburan kita pada pagi ini, dan selepas tu kita akan kongsikan lagi info daripada Sibu FM, dan kita akan singgah juga ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen-komen kepada pendengar-pendengar kita yang menitip salamnya kepada rakan-rakan yang tengah mendengar pada waktu ini. Okey, dan kita teruskan Sazia dengan hiburan kita pada pagi ini. Lagu apa tadi Sazia?
2: Lagu Sinaran untuk hiburan
1: Sinaran.
2: Kita dua.
1: Wah, biasanya. Okey, teruskan mendengar kami di Info Spicy dan juga bersama FM. Dengan Sibu FM, Sarawak FM.

0: yang saya minta kibarkan jalur gemilang.
1: Boleh? Boleh?
0: Jadi kita kena pastikan.
2: Saya, Datuk Hee Chang Hee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Kebangsaan 2026.
3: Kemeriahan program Serak Tusayang 2026 bakal menemui anda di dataran Pihin Setia Raja Mukah pada 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik yang disediakan khas untuk rakyat Sarawak. Sepanjang 3 hari program berlangsung, pengunjung berpeluang mengunjungi pameran agensi kerajaan dan swasta, mendapatkan pelbagai perkhidmatan di kaunter rakyat, menyertai cabutan bertuah e-produk, membeli belah di kitchen dan gerai jualan serta menikmati pelbagai pertandingan yang menyeronokkan. Pada sebelah malam pula, jangan lepaskan peluang menyaksikan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang mengetengahkan pelbagai budaya serta bakat-bakat tempatan yang pasti menghiburkan anda. Lebih istimewa, RTM Sarawak turut membawakan studio mini Sibu FM untuk anda melihat sendiri suasana siaran radio secara langsung dan juga bertemu dengan penyampai kegemaran anda. Jadi, jangan lupa di dataran Pihin Setia Raja Mukah 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo bersama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Sarawak Ku Sayang, Sarawak. Maju Makmur.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
1: Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka.
2: Baik pendengar sekalian, langkah-langkah pencegahan semasa jerebu dan itu merupakan nasihat kesihatan kepada masyarakat ketika jerebu ya. Dan yang pertamanya, golongan yang berisiko tinggi semasa jerebu, di mana keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk khasnya kepada semua orang, terutama yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak ya, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma ya, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Dan nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu, sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah, kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Dan orang ramai juga dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari ya. Juga mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin, hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin dan pastikan modnya iaitu mod kitaran dalam ya, dan menutup semua tingkap. Dan seterusnya, penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutama golongan yang berisiko tinggi. Dan mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selesema, asma, sakit mata, ya, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Dan perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Dan yang terakhir, sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media masa dan patuh nasihat daripada pihak berkuasa. Dan pesanan untuk daripada pejabat kesihatan bahagian Sibu.

0: anda. Rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Kemeriahan program Suratku Sayang 2026 bakal menemui anda di dataran Pihin Setia Raja Mekah pada 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik yang disediakan khas untuk rakyat Sarawak. Sepanjang 3 hari program berlangsung, pengunjung berpeluang mengunjungi pameran agensi kerajaan dan swasta, mendapatkan pelbagai perkhidmatan di kaunter rakyat, menyertai cabutan bertuah e-peraduan, membeli belah di kitchen dan gerai jualan serta menikmati pelbagai pertandingan yang menyeronokkan. Pada sebelah malam pula, jangan lepaskan peluang menyaksikan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang mengetengahkan pelbagai budaya serta bakat-bakat tempatan yang pasti menghiburkan anda. Lebih istimewa, RTM Sarawak turut membawakan studio mini Sibu FM untuk anda melihat sendiri suasana siaran radio secara langsung dan juga bertemu dengan penyampai kegemaran anda. Jadi, jangan lupa di dataran Pihin Setia Raja Mekah 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Jaga Sarawak into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.
2: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
3: Assalamualaikum dan hai, apa khabar semua? Beri saya seminit seperti biasa, boleh?
4: Ya, baik, kita sama-sama kita hayati Jalur Gemilang. Adakah anda tahu siapa yang mencipta bendera Malaysia? Untuk makluman anda, kisahnya begini. Pada 29 November 1949, Majlis Raja-Raja dengan kerjasama Majlis Perundangan Persekutuan mengadakan pertandingan peringkat kebangsaan untuk memilih reka bentuk bendera bagi kerajaan yang bakal dibentuk. Dalam pertandingan mereka cipta itu, seramai 373 karyawan mengambil bahagian dan akhirnya ciptaan Muhammad bin Hamzah telah dipilih sebagai pemenang. Warna merah melambangkan keberanian dan kesiapsiagaan menghadapi cabaran. Warna putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Manakala warna kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Bintang pecah 14 melambangkan perpaduan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Anak bulan pula lambang agama Islam, agama rasmi negara. Semoga kita fahami dan kenal bendera kebanggaan kita, Jalur Gemilang.
5: Jam kita 11.45 minit pagi dan antara aktiviti yang diadakan, yang akan diadakan di bahagian Sibu untuk bulan 8 tu, di mana jawatan kuasa tetap perayaan Islam, bahagian Sibu akan mengadakan majlis perhimpunan dan perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sibu pada 25 Ogos 2026 Selasa, saya kelak, di dataran Tun Tuan Kubujang di Sibu situ ya. Dan juga di Julau untuk bulan 9 yang akan datang, Pesta Lada edisi ke-12 kembali lagi. Baik, Pesta Lada Julau edisi ke-12 bakal berlangsung mulai 26 September hingga 3 Oktober. Bertempat di tapak Pesta Lada, Parkir Majlis Daerah Meradun dan Julau ataupun MDMJ. Dan penganjuran pesta yang berprestij itu diterajui oleh pejabat daerah Julau dengan kerjasama strategik Lembaga Lada Malaysia MPB, agensi-agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO serta barisan ketua masyarakat dan juga ketua kaum tempatan. Dan pelbagai pengisian acara telah dirangka untuk bagi menarik kehadiran pengunjung yang dibahagikan kepada beberapa kluster utama, iaitu pameran dan perkhidmatan, keusahawanan dan perdagangan, pendidikan dan kesihatan, manakala pertandingan, kebudayaan dan juga hiburan. dan sukan dan rekreasi. Itu antara kluster utamanya. Dan Pesta Lada Jula merupakan platform terbaik untuk melonjakkan ekonomi usahawan tani dan juga mempromosikan kebudayaan unik daerah Julau kepada pelancong luar. Baik, dari Julau kita ke Kabung untuk Mobile Labour Court, MLC, ataupun lebih dikenali sebagai Mahkamah Buruh Bergerak, bertemakan pekerja madani kesemua bangsa. Akan diadakan di Pejabat Daerah Kabung pada 19 Ogos yang akan datang, 9 pagi hingga 4 petang, dan menawarkan pelbagai perkhidmatan. Ini termasuk tuntutan kes buruh, aduan perburuhan dan juga khidmat nasihat perundangan. Itu tadi berkenaan dengan Mobile Labour Court MLC, okay, ataupun Mahkamah Buruh Bergerak. Baik, sebentar lagi kita akan dengarkan berita dari YFM Kuching tepat jam 12.30 hari nanti, dan anda akan teruskan mendengarkan rakan-rakan kami dari YFM untuk siaran seterusnya.
6: Anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran, pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta Rumah Perlindungan Mangsa Pemerdagangan Orang.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

kita sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Bersrimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Bersrimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan

Suntikan lebih RM10 bilion pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: aset legasi bermasalah yang perlu dirosot nilai secara berperingkat. Selain itu, beliau turut memaklumkan TH juga telah mengambil tindakan menghentikan amalan pemberian bonus terlalu tinggi kepada kaki tangannya selaras dengan syur RCI.
1: RCI telah mengesyorkan pemberhentian amalan pemberian bonus yang terlalu tinggi kepada kaki tangan. Ingin dijelaskan di sini, Tabung Haji telah mengambil tindakan dengan mengamalkan pemberian bonus munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan institusi dan pencapaian petunjuk prestasi utama Tabung Haji dan anggotanya.
0: Dan amalan pemberian bonus terlalu tinggi kepada kaki tangannya selaras dengan syur RCI.
1: RCI telah mengesyorkan pemberhentian amalan pemberian bonus yang terlalu tinggi kepada kaki tangan. Ingin dijelaskan di sini, Tabung Haji telah mengambil tindakan dengan mengamalkan pemberian bonus munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan institusi dan pencapaian petunjuk prestasi utama Tabung Haji dan anggotanya. Kewangan keseluruhan institusi dan pencapaian petunjuk prestasi utama Tabung Haji dan anggotanya.

tu kan kota biasa kenyak mah ko kita ya berjalan-jalan mendak ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls-Royce. Kereta yang antara kereta ke pemadu mal di dunia tang mayanya nah bedal memang tang keretanya kereta klasik kereta mal ari mena England de dian tama engage kedai yang tadi gini-gini yang madapo mana kereta tu ka ko beli tu datai tukang jual kereta tukang jual mal ari mena England de dian tama engage kedai yang tadi gini-gini yang madapo mana kereta tu ka ko beli tu datai tukang jual kereta tukang jual

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: tiada sebarang aset milik lembaga tabung haji TH dijual kepada orang bukan Islam maupun masyarakat China sepanjang pelaksanaan pelan penstrukturan semula institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan dakwaan liar yang dilemparkan sesetengah pihak berhubung penjualan aset strategik institusi keramat umat Islam itu disifatkan sebagai fitnah jahat.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam maupun kepada China seperti yang difitnah oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah syarikat milik penuh.

0: Menteri Kewangan diperbadankan.
1: Tambah beliau, kesemua aset yang terjejas dipindahkan sepenuhnya kepada Urus Harta Jemaah Sendirian Berhad, sebuah syarikat tujuan khas milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Langkah penstrukturan itu juga diperkukuh menerusi pemberian Right of First Refusal yang membolehkan TH membeli semula mana-mana aset terbabit mengikut penilaian komersial dan kesesuaian pelaburan. Buktinya, TH baru-baru ini telah berjaya mengambil alih semula tanah di Tun Razak Exchange dan ladang kelapa sawit UJ Estate pada nilai pasaran semasa. Dalam berita, Dr. Zulkifli memberitahu tindakan susulan sedang diteliti terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH, termasuk cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperkukuh tabi urus institusi itu. Jelas beliau, lebih 75% daripada syur RCI berkenaan telah dilaksanakan TH, manakala bagi syur yang relevan sedang giat dilaksanakan. Kesemua syur RCI turut diteliti untuk dimasukkan dalam cadangan pindaan Akta Tabung Haji, termasuk berkaitan kerangka pengawasan dan pemantauan Suruhanjaya Security terhadap pengurusan dana serta pelaburan TH.
0: Kesimpulannya, krisis tabung haji tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia merupakan kesan terkumpul daripada kerakusan dan penyelewengan, kelemahan tabi urus, campur tangan kepentingan tertentu, keputusan pelaburan berisiko serta kegagalan menggambarkan kedudukan kewangan secara telus. Daripada laporan RCI tersebut yang boleh dirujuk secara terbuka oleh semua rakyat Malaysia, terdapat keseluruhan 25 syur yang terangkum dalam 5 teras utama. Saya akan cerakinkan setiap teras pengesyuran ini dan perjelaskan, pencerahkan status dan tindakan yang diambil untuk makluman bersama.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, langkah berkenaan penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tabi urus TH.
2: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasa dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
1: Sebarang siasatan berkaitan dapatan RCI perlu dilaksanakan secara telus, bebas dan profesional bagi memastikan keadilan dapat ditegakkan serta tiada mana-mana pihak teraniaya, khususnya memastikan hak dan keadilan kepada pendeposit TH terus terpelihara. Sementara itu, tindakan Ahli Parlimen Keluar Dewan Rakyat ketika Menteri memberi penerangan mengenai RCI Tabung Haji adalah tidak wajar. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berkata, Ahli Parlimen Pembangkang sepatutnya mengambil peluang sesi itu bagi mendapatkan penjelasan serta mengemukakan sebarang persoalan atau kemusykilan.
3: Kerana Parlimen adalah platform yang sangat sesuai dengan peranan ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan sumber dan juga maklumat yang sahih berkenaan dengan sesuatu perkara. Lebih-lebih lagi, laporan tersebut adalah berstatus siasatan diraja. Tindakan ini boleh membawa satu mesej ataupun naratif bahawa pembangkang tidak mahu mendapatkan penjelasan yang sebenar ataupun maklumat yang sebenar, ataupun secara tidak langsung mungkin boleh ditafsir sebagai tidak mahu bekerjasama dengan menteri yang akan menyampaikan dan memberi maklumat berkait dengan laporan Suruhanjaya Diraja tentang tabung haji.
1: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji ketika ini penting dalam memperkukuh tabi urus, pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reformasi itu tidak hanya melibatkan perubahan struktur organisasi, malah merangkumi aspek tabi urus, pengurusan risiko pematuhan, kawalan dalaman, keterusan serta pengurusan kewangan dan pelaburan.
4: Oleh itu, saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah dari terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan apa institusi ini yang agak kompleks, dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
1: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Berita seterusnya. Seorang kanak-kanak berumur setahun 4 bulan yang disahkan meninggal dunia

0: Siasatan kita telah lengkapkan dan kita telah merujuk ke pengarah pendakwaan Negeri Johor pada 10 Haibullah 8 2026, dan kita telah mendapat arahan untuk mendakwa atau menuduh nenek tiri mangsa ataupun yang telah membuat laporan pertama di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh.
1: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Kemboja berdepan tekanan terhadap sistem perkhidmatan kesihatannya berikutan perubahan iklim yang mula menjejaskan negara itu. Menteri Kesihatan Kemboja, Prof. Cheng Ra berkata, ia sekaligus merosakkan infrastruktur perubatan penting serta mengganggu akses kepada perkhidmatan asas bagi komuniti luar bandar. Perubahan iklim dan impaknya yang kian meningkat turut mencetuskan kebimbangan di seluruh rantau Mekong. Tempat berjuta-juta penduduk luar bandar bergantung kepada sungai berkenaan serta ekosistemnya untuk mata pencarian. Sementara itu, lebih 40 wilayah di Perancis diletakkan di bawah amaran jingga ketika negara itu bersiap sedia menghadapi gelombang haba kelima sejak Jun. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Meteo France meletakkan 43 wilayah di bawah amaran jingga dengan suhu maksimum dijangka mencecah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Ketika Perancis berdepan gelombang haba berkenaan, paras air turut menyusut susulan kemarau yang berpanjangan. Sukan pasukan sepak takraw Thailand membalas dendam selepas tewas kepada Malaysia pada sukan C dan Piala Dunia apabila menewaskan skuad kedua negara 2-0 di pentas akhir acara berpasukan lelaki Piala Raja Thai 2026. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terus gagal menamatkan kemarau kejuaraan Piala Raja Thai sejak 1988. Keputusan Persatuan Sepak Takraw Malaysia menghantar skuad kedua ke kejuaraan kali ini memberi pendedahan penting kepada barisan pemain muda negara sebagai sebahagian daripada persiapan menghadapi cabaran lebih besar pada masa akan datang. Akhir sekali, Persatuan Badminton Malaysia BAM rancang melakukan persetujuan semula barisan kejurulatihan kebangsaan selepas berakhirnya Tamasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pengerusi Jawatankuasa Prestasi BAM, Dato' Sri Dr. Lee Chong Wei berkata, syarikat itu kini masih di peringkat perbincangan dan perlu diperhalusi bersama barisan kejurulatihan serta majlis BAM. Menurut beliau, rombakan berkenaan penting bagi memastikan kelestarian prestasi skuad negara selain mengambil kira kemasukan pemain muda ke Akademi Kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segulai sejalai.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup begulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: nantinya ke Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WFM sebulan sejalan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan. Hari